0: Malajska je unija zamijenjena Malajskom federacijom, koja je uspostavljena 1948. godine i u njoj je obnovljena autonomija vladara malajskih država. U to doba izbio je i kineski ustanak koji je vodila Malajska komunistička partija. Taj ustanak potrajao do 1960. godine. Nakon proglašenja nezavisnosti, federacija je reorganizirana 1963. pod današnjim nazivom Malezija, a tada su njeni federalni teritoriji ostali Singapur, Saravak i Sjeverni Borneo. Singapur je proglasio nezavisnost od Malezije 9. kolovoza 1965. godine.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Marija Pečnik-Vesić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: Više od radija. Slušaj Zadar.
1: Peti festivalski dan četvrtog Zadarskog festivala Monodrame donosi tri potpuno različita umjetnička pristupa. Program u 19 sati otvara monodrama Glembajevi proza volumen 1, autorski projekt Jelene Miholjević i Saše Božića, nastao prema proznim tekstovima Miroslava Krže iz ciklusa o Glembajevima. U 20 sati na Poljani Branka Stojakovića publiku očekuju ljubavna pisma Fride Kahlo, scensko čitanje u interpretaciji glumice Drame Plus Sande Pinter. A večernji program u 21 sat donosi urnebesku jednočinku Medvjed Antona Pavlovića Čehova u režiji Marka Cindrića i u produkciji New Right Theater Festivala Zagreb, a riječ je o duhovitoj i dinamičnoj predstavi koja kroz satiru, ironiju i oštru komiku progovara o ljubavi, sukobu i nepredvidivim obratima ljudskih odnosa.